0: yin pa la che chang ja gen yin pe no te se zhi yin ge nang la chi song yin ji nang la chi song lo lo ta gen lo shi den jia wo lo
1: no shi den jia wo to chi no
0: no shi den jia